0: أورونك وكلك سخرك سخرك بك
1: أركتيك شو
0: تلاغ ميوتك
1: سينيرس شو
0: أبينك
1: سنو شو هير
0: تنغالو
1: أركتيك جراوند سكويل
0: إتيريا
1: أركتيك مارمت
2: سوركس أركتيك
0: ناولايوك
1: Ground lemming.
2: Sorex cineros.
1: Varying lemming.
2: Lepus americanus.
1: Porcupine.
2: Nano. Citellus parii.
1: Ermine.
2: Dicrostonyx torguatus.
1: Least visa.
0: Duvac.
2: Marmota braueri.
1: Mink.
0: Imnae.
2: Lemus sibiricus.
1: Ground bear.
0: Cayoctoc.
2: Erethizone dorsatum.
0: Teriganea.
2: Mustela eliminea.
0: Amaro.
2: Mustela nivalis.
0: Havik.
2: Mustela visum.
1: Mountain sheep.
0: Umegimak.
2: Ursus arctus.
1: Red fox.
0: Aivek.
2: Ursus maritimus.
1: Arctic fox.
0: Hashigea.
2: Rondifer tarandus.
1: Wolf.
0: Nut.
2: Alces. Alces.
1: Wolverine.
0: Uru.
2: Ovis dali.
1: Muskox.
0: Pelaluwa.
2: Vulpes. Vulpes.
1: Walrus.
0: Agaveloa.
2: Lacopus.
1: Spotted seal.
0: Agavek.
2: Canis lupus.
1: Ringed seal.
2: Gulo, gulo.
1: Bearded seal.
2: Ovibos moscatus.
1: Beluga whale.
2: Odobenus rosmarus.
1: Gray whale.
2: Phoca vitulina.
1: Bowhead whale.
2: Phoca hispida. Erignathus barbatus. Delphinopterus lucas. Escrictius gibbosus, Baleana mysticetus.